ކޮންމެ ވާހަކެއަކީ ಕಬೂಲುಕޮށްގެން ވާނެ އެއްޗެއް ނޫން ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދާލައިގެން ދެކެވޭ ޙަޤީޤަތެއްނެ ވާހަކަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމެއް ނެތި ಕಬೂಲುކުރަނީ ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ނުލިބި ނުދާނެ ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު ފާސިޤުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ಕಬೂಲು ނުކުރުމަށް މައިން ﷲ ވަނީ މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފަ الحجرات سورة حوانا آياتو گا مان اللہ وحی کرو وافا واسفل گے مانا گا وے اے ایمان وی میہن نے وے تیبا میہن گے گاتا فاسق کو خبر کیا گن اتوجہ نما اے گے تیتو دگو بلا حقی گن ہو داشے فاسقن نکی کو بیتو شکن نے گوتو گا فاسقن نکی حق گا تیدون اکی باوی فاوا میہن حقی گتا خلاف وی فاوا میہن می عربی بہو گا فسکو گے مانا کو فاوا گوے اہن کم آئے کو މިއަދު މި ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމ ޤައުމުގެ މީހުން މަގުފުރެއްދުމަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން އަޅުގަންމެންނާ ކުރުމަތި ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަތައް ކީރިތު ޤުރުއާނުގެ މިބަސްފުޅުގެ ދަށަށް ނުވަދެ ނުދާނެކަން ޔަކީން ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ނަސޯރާއިންނަކީ ޙައްޤާ ތެދުން އެއްކިބާވެފައިވާ ބައެއް އެއީ ﷲގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބައެއް އެބައި މީހުންގެ ނަބިއްޔާ ޢީސާ ޢަލައިހި ﷲ މައިން ﷲ ބާވާލެއްވި ތައުޙީދުގެ ޢަޤީދާޔާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބައެއް اللہ باوا لوی فوین انجیل تحریف کن اولوا لا فاوا بائیں اہن کمون ام میں بوڑے تی فاسکن نکی نصورا آئیں ادی افد اہم می ہوں نصورا دینا گوالا می ہوں بیبل گے اکی اکی عبارت تن ہوشالا ای عیسیٰ گے فانو گے بسفل کم گا نو تا اللہ وحی کر وا فاوا بسفل کم گا بنے دعوا کرے نما ویس اولگن میں مسلمون افد واحکتا قبول کرانے تنن نی އެހެނީ އެބައިމީހުންގެ އެ ވާހަކަތަކަކީ މިއަދު އެއްވެސް އަސާސެއްނެ ވާހަކަތަކެއް ތަވުރާތާ އިންޖީލުގެ އަސްލެ ފެންނަށް ނެތުމާ މިއަދުވެސް އެބައިމީހުންގެ ފޮތަށް ބަދަލުތަށް ގެންނަމުން ދާތީ އަދި އެއަވުރެ ބޮޑަށް ކިރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވާތީވެސްމެ މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުހިމު އަސާސްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާ އެހެނިހެން ޢިލްމުތައް ނަކުލުކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރީން ބެހެއްޓި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމުގެ ސަބަބުން ದೀನುಗೆ ವಾಹಕತಂ ಆಸ್ವಾವಣಿ ಫುರಿಹಮ ಇತುಬಾರಾ ಯಕೀನ್ ಕಮಾಯಕು ನಮವೆಸ್ ನಸೋರಾಯಿನ್ನ ಎಫದ ಇತುಬಾರೆ ಯಕೀನ್ ಕಮ ಲಿಬಿಗೆನೆ ನುವೆ ಹುದ ಎಬಾಮಿಹು ಮಿಕಮ ಇತಿರಾಫೆ ನಸೋರಾಯಿನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಹತರು ಇಂಜೀಲಾ ಮೆದ ಲಿಯು ವಿಹುಳಂಗೆ ಎಲ್ಮರಿಯಕು ವಿದಾಳಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಮೀಲಾದಿನ್ ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹವನ ಅಹರುಗೆ ಕುರಿನ್ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಐನ್ ಹತರು ಇಂಜೀಲುಗೆ ವುಜೂದೆನ್ ಒಕ್ಕಂ ಎಂಗೇ ಕಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿಹೆನ್ ಹುರ್ಮಾಯಕು ಮೆಂದುರುಗೆ ಇರುಫದೈನ್ ಸಾಫುಕೊಂ ಎಂಗೆಂಗೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಗೀಗತನ್ ಇಂಕಾರುಕೊಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಸ್ಲೆನ್ನೆ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರುಂ ಹೇವಾಣೆತೋ